0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Vi tog ju never gone går allt och dör. Teller och klosch minne i ett land boy. Allt fallnar, fungar, rustar.

0: 24 elstu sum sita fyrir ásjón Guds í hásætum sínum fullu fram og andlit sínum og tilbøvu Gud og sættum. Vær tökkum þær, Herre Gud og alvaldum. Tú sum ert og tú sum vart, er tú hevur tíki hin mikla máttuin og gjörst konkur. Og fölkaslöginni eru vorum vræg, og vrægi tóin er komin, og tann tói tá í dei skulu vera dömd. Og tóin til að gefa tænarin tóinun profetun og lön, og hinun hælavu og tóimun sem öttast nántut, smavun og stórun, og til að oia tóir sem gjör en oia. Og tempul gudsa himni var leti upp, og sattmála örk hansara kom til sjöndar í templi hansara, og snarljós komu, og röttur, og tóruslottur, og landsjóltu, og stórur heglingur.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser uppenbering Johannes her. Sjei, Kristelig Kringvarp, vir einans futja vi föstumstole, fra djevaron og vi gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gläder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-